djungel och shoppar. Kemor bara da guilet tills men da let bejar. Kitle moche builet, unie kui getlona. Kitle vostu